0: 4.
1: Uff a alvome kut, kut me zaden. Kölle nam ring, wat is du schön? Stand.